0: Dagens Sprekko handlar alltså om Kina och dere skal också in om Kina I morgon Sven Ole Engelsvold.
1: Ja, för I morgon så inviterar ju då Trumps USA eller vi inviterar till Trumps USA igen och där står ju då kommer det toppmöte mellan Trump och Xi på planen. I Beijing så har man länge drevet håll på og gjort klart ting om man har liksom viska tiska lite vad som ska ske här jo den parade. Det blir pomp och prakt när Trump då äntligen ska komma på besök igen och så sies ju att detta möte här det kan sätta tonen mellan Kina och USA för många år fram I tid och därför är det ett väldigt viktigt träff. Varför är det det och vad handlar det om? Det ska vi pröva finna ut av I morgon.
0: Och apropå pomp och prakt ska jag också inom en viss statue.
1: Ja. En litt sånn, I sånn kinesisk statslederånd, hvis du kan si det, så ble det da forrige uke avduket en nesten 7 meter høy statue I gull som viser Trump med sånn knyttet motstandshånd. Denne her ble gitt til han av aktører innen kryptoverden, det må vi nesten også kanskje snakke om. Denne statuen har Trump nå kommentert, så det havner på bordet I Trumps USA I morgen.
0: Og så vil du ha hjelp fra alle de som hører på nå?
1: Ja, det jo det viktigste. Ekspertene klare, men de ingenting uten spørsmål, og de vil vi da gjerne ha fra deg allerede nå.
0: Og da det bare å åpne på NRK Radio igjen og sende inn spørsmål til Sven Ole og hans Trumps USA-panel.
2: Dette Ekko I NRK P2.
0: Og med meg på en helt annen studio så sitter du, Vegard. Hvem det du skal ha I drivkraft I dag?
3: I dag så får jeg besøk av Erling Dockholm, en mann mange kjenner fra avisene, der han skriver om arkitektur og byutvikling. Blant annet så anmeldte han nylig det nye regjeringskvartalet for Aftenposten.
0: Ja, det det veldig mange som drar for å se om dagen. Har du vært og sett på det, Vegard?
3: Ikke enda. Men jeg gleder meg til å se det. Jeg lurer på hvilke følelser jeg får når jeg går rundt der. Men denne mannen har sett det.
0: Ja, hva, vet du noe om hva han synes om det?
3: Nei, det skal han få lov til å fortelle litt om hos meg. Dockholm statsviter med doktorgrad I urbanisme, og veldig opptatt av hvordan fysiske omgivelser former oss som mennesker.
0: Ja, hvorfor han opptatt av det?
3: Det det jeg skal finne ut av neste timen I drivkraft. Men jeg vet at han har vokst opp I et typisk villastrøk som med året opplevde større og større fortetting. Har det hatt noe å si? Og hva mener Dockholm gjør et sted godt å bo? Det vil jeg altså finne ut av neste timen her I drivkraft.
0: Erling Dockholm I drivkraft med det, Vegard Larsen, altså rett etter nyhetene.

0: du fick Karpe med Gunerius här I Drivkraft på NRK P2 valtagens gäst här I Drivkraft nämligen statsviter och doktor I urbanism Erling Dockholm. Du sa du bodde på Vålerenga nu på Bøler men var växte du upp?
1: På Nordstrand.
0: På Nordstrand.
1: Eller första åren av mitt liv på Tonsnage, men jag var ganska liten när vi flyttade.
0: Ja. Mm. Och Nordstrand är ju då du har hade du då utsikt mot Oslofjorden eller
1: den försvant men för jag flyttade hemifrån.
0: Ja, vad slags hus växte du upp I?
1: I ett sån färdighus från slutet av 60-talet som farn min byggde samman och snickrade.
0: Han byggde själv?
1: Ja, det kom I sån. Kom ju I delar.
0: Ja. Ja. Var han snickare?
1: Nej, han var maskinist. Ja. Men alltså den typen han är född I 1930 han lever ju fortsatt. Den typen men de behärskat alla verktyg.
0: gör du det?
1: Nej, inte alla, men jag är glad I sån motorsag och sånt, det ja. Syns jag. Då följer jag lever.
0: Maskinist, vad var det för något?
1: Nej, det är på skip då. Ja. Att du drog han drog till sjöss som 16-åring och var till sjöss helt intill han var hemma. På Valer da, på dans en sommer, straffet moren min.
0: Ja, hva gjorde hun?
1: Hun var lærer, begynte litt sånn annerledes, men da kan du si et ekteskap som krysset datidens klasse- og kulturskiller. Da.
0: Ja.
1: Så det, og det var et bra ekteskap. Da.
0: Du jo en velutdannet mann med sterke meninger som skriver her og der. Du vokst opp I et hjem med bokhyller og intellektuelle debatter rundt middagsbordet?
1: Ja, bokhyller, absolutt, intellektuelle debatter vet jeg ikke, men I hvert fall debatter, politiske debatter.
0: Om hva?
1: Om, ja, ikke sant, de klassiske tingene, skatt, arbeid, miljøvern, sånne ting, men jeg ble jo veldig tidlig veldig interessert I miljøvern, og jeg synes jo at, altså jeg vokste opp I et veldig debattivrig hjem, og vi hadde Aschehougs og Gyllendals store konversasjonsleksikon eller, og det var alltid når vi lurte på noe ved middagen
0: ja.
1: Så gikk vi og hentet leksikonet
0: konversasjonsleksikonet?
1: Ja.
0: Hva det for et leksikon?
1: Det et leksikon som som I dag lever på nettet videre som heter Store Norske Leksikon
0: ja.
1: Men som var liksom det mest oppdaterte kunnskapsregistret vi hadde hjemme da.
0: Okay.
1: Så kunne vi jo diskutere ja, hvor mange innbyggere det I Bulgaria Ja, sånne ting, og hvem var statsminister da til da og da. Så ja. Leste jeg ut, jeg var leste mye da, jeg var veldig glad I å lese, det jeg fortsatt da.
0: Ja.
1: Men jeg var veldig glad I å lese sånn politiske biografier og alt sånt.
0: Fra tidligere liksom?
1: Ja, da, det startet jo med sånn historien om, ja. Som var litt sånn panegyriske bøker om Winston Churchill og sånt. Men ja, så jeg synes det var veldig... veldig interessert I nær fortid da.
0: Mm. Du jo opptatt av det at et sted skal være godt å bo, var det et godt sted å bo?
1: Ja, det var veldig fint ikke sant, vi vokste opp I en sånn gate som, det, mine foreldre kjøpte jo sammen med venner en hyttetomt byttet den I den leiligheten på Tonsnagen, som var et sånn frittstående borettslag, lærinnelagets borettslag, og så bygde de et hus og solgte det, og så fikk de penger da, til å bygge hvert sitt hus, disse to, han kompisen til faren min. Så på den lille tomten så dukte opp altså, tre hus, og det vokste opp, og det var hyggelig og gode naboer og alt sånt. Men
0: så det var I utgangspunktet en hyttetomt?
1: Ja.
0: Ja, så det sier noe om hvordan Nordstrand, som I dag veldig utbygd, så ut en gang?
1: Ja, det var helt annerledes.
0: Hva det? Hva vil det si?
1: Altså jeg vil si at det nå mer enn, det tre ganger så mange hus I den gata ja. Som det var I 1979.
0: Men skjedde det allerede mens du bodde der?
1: Ja, men da var det ganske sånn stille. Da hadde det liksom vært mye som vært gjort på 60-tallet, og så var det en ganske lang pause. Og så var det fra midten av 90-tallet så startet igjen med enorm fortetting.
0: Ja, hva fører det med seg?
1: Det fører jo I hvert fall det fører jo med seg at siden du har et regelverk som gjør at alle skal bygge små hus for å beholde preget, så blir jo husene rarere og rarere fordi du skal få de inn på den tomten, og de skal ikke være høyere enn så mye og ditt og datt.
0: Mm-hmm.
1: Og så blir tomtene veldig små, så du må ha veldig stor tujahekk. Så jo mindre tomt, jo større tujahekker. for å opprettholde forestillingen med enebolig da. Så du får sånne helt absurde utslag av dem, og så gir det sånn at det ikke så lett for barn å gå til gata, for det jo biler og parkert og trafikk overalt, for det jo veldig mange som bor der, og veldig mange har to biler, og for gamle folk, sånn som faren min som 95, så kan du si at det å gå gatelangs, det ikke så lett å praktisere mer.
0: Nei, hva gjør det med det å leve?
1: Ja, jeg tror jo at de strøkene der, de tåler ikke den typen fortetting.
0: Nei.
1: Det er bare tull, og det produserer jo nesten ingen boliger i forhold til liksom etterspørselen som vi, eller det vi burde bygge, og så fortsatt så er det store brakkområder som ligger der som vi kunne utvikle. Så, ellers så får du bare rive alt og bygge mer bymessig da.
0: Ja.
1: Men,
0: burde man gjøre det i større grad?
1: Nei, jeg tror de, altså hvis du ser på det økologiske mangfoldet og ser på ekorn og sånt, hvis du er interessert i ekorn da, så de forsvinner jo når du hogger furutrærne.
0: Klart jeg er interessert i ekorn.
1: Nei, da, jeg tror ikke det noe vits. Men du kan tenke på Nordsjøen er et spesielt sted, vet du, fordi det ligger jo geografisk på østkanten, men sosialt, økonomisk og kulturelt, så drømmer alle om å være på vestkanten.
0: Mm.
1: Så du får jo en sånn desperasjon, ikke sant? Altså, da jeg vokste opp, det var jo veldig sånn, konformt da, veldig mange hadde veldig sånne like meninger.

0: NRK Nyheter klokka 13. Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansson mener at revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i dag tar for lite hensyn til folk flest. Regjeringen foreslår å bruke 579 milliarder oljekroner i år. Det en nedgang på 5 milliarder fra forrige budsjett.
1: Dette jo et ganske grått og gnient forslag. Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårlig råd fordi prisene øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis er ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen grep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover. Vi mener det rom for satsinger, og hvis regjeringen interessert i å kutte det vi mener unødvendig sløsing i staten, eller å stramme inn på pengene til de rike, så skal vi gjerne hjelpe til med det også.
0: Finansminister Jens Stoltenberg trakk blant annet fram den gode utviklingen i økonomien til barnefamilier da han la fram budsjettet i dag.
2: Det ikke mange år siden en barneplass kostet 3-4 tusen kroner. Nå koster den maksimalt 1200 kroner. Barnetrygden var noen få hundrelapper. Nå barnetrygden over 2000 kroner. Og det en stor barnehage, eller stor barne- og familiereform som er gjennomført i løpet av veldig få år, og det tydeliggjøres i budsjettet, og at barnetrygden gikk opp 1. februar, må selvfølgelig også finansieres i dette budsjettet, som også kommer til uttrykk i revidert.
0: Høyre advarer om hvordan forhandlingene med de andre budsjettpartnerne kommer til å bli. Nå må Arbeiderpartiet sette foten ned for kravene fra Senterpartiet, SV, Rødt og MDG om enda mer pengebruk. Hvis ikke er det vanlige folk som får regninger med høyere rente og dyrere boliglån, sier Høyres finanspolitiske talsperson Nikolai Astrup. Arbeidet med å flomsikre området rundt Mjøndalen i Buskerud ferdig. 300 millioner kroner de siste 14 årene investert i tiltak som skal sikre området mot fremtidige flommer. Et omfattende arbeid, sier regionsjef i NVE, Elisabeth Rui.
3: Vi har flomsikret sidevassdraget her, og så har vi også tatt flomsikringstiltak mot Drammenselva. I tillegg så har vi også gjennomført kvikkleiresikring, sånn at Mjøndalen skal være et trygt sted å bo nå.
4: Hvorfor har det tatt så mange år?
3: Det fordi det har veldig mange ulike tiltak, da. Og det ganske komplisert å bygge sikringstiltak i et så tettbygd område som dette. Og så det jo dette med årlige bevilgninger også, da, som vi avhengig av.
0: Og det sa Elisabeth Rui, NVE, reporter Tina Brock. Til tross for økende press vil Storbritannias statsminister Keir Starmer fortsette i jobben. Det opplyser Starmers kontor i dag. Regjeringen hadde et møte i formiddag der Starmers fremtid etter nederlag i lokalvalget var tema. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Hele en kvart million dansker har ADHD-diagnose ifølge helt ferske tall. En kvart million enormt mange. Er det så mange som virkelig går rundt med en lidelse? Eller lever vi i en tid der hjernen vår friteres, og vi ender opp uten konsentrasjon?
6: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
5: Ok, har dere noen gang lurt på om dere har ADHD eller en annen form for diagnose? Noen av dere?
7: Altså, min dotter psykolog, så jeg undrer jo alltid hvilke diagnoser hun setter på oss uten å si noe, men jeg har ikke funderet for egen del.
8: Du da? Altså, ja, helt klart. Altså, men det jo ikke den eneste diagnose jeg har testet mig selv for, fordi jeg havde mistanke om, jeg led under den. Men helt klart ADHD også. Og jeg tager testen, tror jeg, måske en gang hvert halve år.
7: Hva? Tester du? Tager du et ADHD-test?
8: Ja, helt klart. Det kan du gøre online.
5: Men hvordan scorer du der da?
8: Jamen, jeg skød på alle de der forskellige... Altså, jeg har også testet mig selv for psykopati og Tourette og alt muligt, ikke? Og jeg scorer sådan i... Altså, sådan med et moderat udslag. Så det vil sige, testens resultat at vi kan ikke med sikkerhed sige, at du ikke lider af denne diagnose.
5: Det var virket som den gangen jeg skulle skanne hjernen min, for jeg hadde epilepsi, og så skulle jeg teste hvordan nå det gikk. Jeg hadde gått på medisiner lenge, og så fikk jeg en stor EEG-test, og så sa legen etterpå,
9: Ja, det var jo ikke helt normalt da.
8: Okay.
7: Men har du misstänkt dig själv för en diagnos?
8: Ja, det ska jag också till att höra.
9: Nej, men någon gång så tänker jag att det är kanske något spektraktigt.
8: På vilket spektrum? Alltså ADHD eller?
9: Jo, men det är det jag lurer på. Och nu är det ju så att nästan en kvart miljon danskar har diagnosen ADHD. Det visar nya tal från Sundhetsstyrelsen, Sundhetsdatastyrelsen. Mm. Tre gånger så många som i 2015. Och en kvart miljon danskar har sån.
8: Men det är ju alltså det man säger, alltså det är skeptiker som liksom protesterar över det här talet, som säger att det är simpelthen för många som får ställt diagnosen. Det är blivit en modediagnos och det är problematiskt för man behandlar folk med alltså mycket stark sån amfetaminliknande preparater, ikke? Med bivirkninger selvfølgelig, men der er jo også andre, altså både fagfolk og folk, der er almindeligt i det almindelige liv, som er mere positivt indstillet, som siger, at grunden til, at vi har langt flere diagnoser, er ikke, at der er flere syge, men at folk bliver opdaget og diagnostiseret og behandlet efter at have gået i årtier, uden at få den hjælp, de havde brug for.
9: Men i damene først på DR, som er et snakkeprogram, kan man si, der diskuterte man nylig om det er fordi normaliteten er blitt for snever. Det er verten Anna Libak som sammen med Anna-Sofie Allarp og Anne-Sofie Hermansen diskuterer saker litt sånn som oss, kan man si. Og her sa Anna Libak dette.
10: Jo flere kjente der står frem, jo mere, kan man sige, populært forestiller jeg mig det også, eller jo mere populært bliver det jo også at have ADHD. Og man kan frygte, at til sidst så vil folk gå rundt og bære deres diagnose som en fortjenstmedalje. Se, ligesom Blackman har jeg også ADHD.
9: Det fick hun ganska mycket, kan man säga, käft för, tesk för, som det heter på dansk. Har hun rätt?
8: Alltså det jag syns det är komplext. Jag kan inte säga att hon tar fel, men jag vill nog säga att det måske är mer nyanserat än som så, ikke? Fordi det att det blir skamfritt eller mer skamfritt att tale om sådan en diagnos är väl gott, men det är klart att det kan också bli så skamfritt att det kommer över och blir en stolthet att ha en diagnos och att man måske ändå hvis man ligger i grænselandet, som du og jeg måske gør, Hilde, at man så vil påtage sig diagnosen alene, fordi det er trendigt, kan man sige. Ikke?
7: Vi havde i Sverige for kanske 10 år sedan, så havde vi en generation företagsledare som i alla intervjuer sa så här: ja, jag är väldigt rastlös, jag får väldigt mycket gjort, jag kan inte sitta still, det händer saker hela tiden, förmodligen så är det en diagnos, eller jag har ADHD och det är någonting som är kämpegott för mig i mitt arbete. Och det är ju väldigt bra, alltså, om det finns en avdramatisering och avstigmatisering kring det här. Men vi vet ju också, i alla fall från undersökningar i Sverige, att väldigt många som kanske skulle kunna, i skolan till exempel, som kanske skulle kunna bara få lite mer resurshjälp. Lärarna trycker på att de ska få en diagnos därför att då har du rätt till hjälp. Nej. Ökade resurser som du inte skulle ha få den här skolan ifall inte eleverna hade diagnos. Yeah. Så här finns det också någonting att vinna på det, även för fler då än kanske en familj som äntligen får veta vad det är för fel eller som behöver.
8: Ja, og så vil jeg også sige, at det, at de her kendte mennesker nu står frem og fortæller om deres diagnose, og hvordan den også har været en lille hjælper for dem i deres karriere, for eksempel. Altså det, der ligesom har aktiveret dem og drevet dem som en motor, er jo godt, fordi diagnosen eller lidelsen får et mere komplekst billede. Altså, der er også positive ting at hente i den, men det, jeg savner lidt, det er, at de også fortæller om bagsiden af medaljen ved at lide under den her diagnose, fordi der er en bagside. Altså, folk har det også rigtig, rigtig skidt. Og jeg synes måske, den vigtigste pointe overhovedet i forhold til det her, det er, at nye studier viser, at mænd og især kvinder mister leveår, når de har ADHD. Ikke? Mm. At kvinder faktisk mister op til 11 år af deres liv, hvis de lider under diagnosen. Ikke? Mm. Det er mange år, og det er der ikke nogen, der vælger frivilligt.
9: Og det kan man si at i damene først så snakker de også om både nære slektinger og folk som trenger ekstra hjelp, men de snakker også om influenseren som vi var innom, husker jeg dere, for ett år siden, som en influenser og som får hjelp fra kommunen, København kommune, til tross for at hun en suksessrik businessdame og får til masse og i det hele tatt. Men det ganske vanskelig dette landskapet når vi etter hvert føler så mye identitet. Og jeg vet at da jeg var 17 år og i et øyeblikk innså at jeg hadde spiseforstyrrelse. Altså det oppklarende øyeblikket det var å plutselig ha en identitet. Det gjorde noe med meg. Nesten som en glede og en fryd. Jeg opplevde ganske kjapt at jeg på ingen måte ønsket å ha en identitet som en spiseforstyrrer, så det var veldig viktig å si at en var det ikke, men en hadde noe som en kunne bli kvitt. Ja, ADHD er jo noe annet. Altså, ADHD er jo en lidelse som handler også om at man har problemer med å sortere ut impulser. Og det går som en sånn strøm i hodet hele tiden, og man har problemer med både konsentrasjon og i alle fall unge gutter da. Det er det som er mer av en jentelidelse, har litt andre kan man si, utfall eller konsekvenser.
8: Men jeg synes jo også helt sikkert, helt sikkert. Altså, man skal måske lige insistere på, at ADHD og autisme nok med størst sandsynlighed er medfødte variationer i hjernen, ikke? Mm. Som ikke kan reduceres til et forandret samfund. At vi for eksempel har teknologiske stimulanser, der påvirker os hele tiden, er ikke det, der giver ADHD eller autisme. Men det måske skubber det til det, det ved vi ikke. Jeg tror, at det, som Åsa påpeger her, at er svært at have ADHD og sidde stille i skolen mange timer om dagen. Jeg tror, det er rigtig svært, ikke? Men jeg vil også sige, der er også ligesom sådan et andet perspektiv i det her, som handler om rummelighed. Altså, hvilken slags rummelighed har vi over variationer af mennesker, ikke? Og også en indre rummelighed, som handler om ens eget forhold til sig selv. Altså, har man en oplevelse af, at man skal omstruktureres for at passe ind i sit eget billede af, hvem man kan og bør og skal være? Eller kan man have en mere rummelig forståelse af sig selv, ikke? Men det er jo en filosofisk betragtning, som ikke alle er enige i. Men jeg tror, at det måske er sådan der, jeg læner mig ind i tingene, ikke? Fordi det er også det, som mine kampe oftest handler om, ikke? Det er at opnå en eller anden form for dybere accept af den, jeg er, frem for at forsøge at ændre mig selv eller mine omgivelser.
7: For mange så er det jo en lettnad at få den her diagnosen ändå, men vi har också i Sverige en trend där många som har fått den här diagnosen försöker bli av med den. Man vill inte ha den här stämpeln därför att man vill inte identifiera sig med en sjukdom eller man märker att det ligger dem i fatet. Jag har ett exempel här från 2008. Torolf Jansson heter han. Han var lokförare och han hade kört tåg prickfritt i 25 år. Och så fick han diagnosen Aspergers syndrom. Och han testade för det därför att hans dotter hade det. Och då blev han av med sitt förarbevis. Han fick inte arbeta längre som lokförare trots att han inte hade gjort fel en enda gång. Och han menade att det var just för att han hade Asperger som han var en ovanligt bra lokförare. Därför att han hetsade aldrig upp sig och han var väldigt, väldigt noga med detaljerna. Mm. Så här har vi ett exempel när en diagnos faktiskt kan vara till fördel i ett yrke. Men det var stigmatiserande tyckte, eller det var ett problem tyckte arbetsgivaren. Och han blev av med sitt jobb.
8: Mm. Ja, det är ju simpelthen jobs hvor man ikke kan, altså, som man inte kan få hvis man har några av de här diagnoser. Just det. Men der er en, jag läste om en klinik i Malmö som är avdiagnostiserar människor som har fått de här diagnoser. Det är ju egentligen intressant när vi talar om medfödda lidelser. Hur kan man så miste sin diagnos igen hvis man inte har blivit feildiagnostiserad? Mm.
7: Det farliga är ju om, jag tänker på den här diskussionen nu, eller utfallen mot att det är bara kvinnor som håller på med så här, de går för ofta till läkare. Så här. Om diagnosen skulle bli en del i kulturkampen, att det här är, det är bara kvinnor som håller på så där, så är det nog väldigt, väldigt många män som inte kommer att våga söka för en diagnos de kanske har. Mm. Och det vore ju katastrofalt, för jag tror att många har diagnoser.
9: Jag må innrømme att jag tänker att en del av den diagnosen, jag tror heller inte som dig har sånt att det är något man får för det att man sitter på TikTok, men det är ingen tvil om att hjärnan vår friteras ganska jämnligt, och ju mer man är inne i en skärm, ju mer blir man fritert. Och den danske musikern Kedde var på TV2 här om dagen och snackade om sin generation, och det han snackade om där är att man har fått en, han snackar inte om ADHD, men han snackade om tendens till att känna efter på den måten att man slutar att förhålla sig till ett fällskap. Hör här.
11: Min generation är simpelthen blevet allt för god till att avlyse, för de inte kan överskue det. Vi är so far up our own assholes. Vem är mig? Vem är mig? Vem är mig? Nej!
9: Det säger han.
8: Ja.
9: Det är ju nog igenkännligt att man har blivit sån, folk avlyser en fest, eller folk avlyser ett möte för att idag har jag känt lite att jag måste ta vara på mig själv idag.
8: Alltså jag husker da jag var ung, ikke? For det första kunde man ju inte nemt avlyse, för man skulle ju ringa på fastnettelefonen och ha fat i någon och förklara dem och så vidare, ikke? Så det var ju mer besvärligt det där med liksom att falle fra, ikke? Men vi hade dog i vores kreds en person som alltid lige skulle mærke efter, och det var helt klart en person vi älskade højt, men det var også en person vi liksom betraktade med en vis form för tillgivende humor, ikke? Fordi der var sådan noget i det der med personen her, der ligesom altid skulle mærke alting, før personen kunne tilslutte sig eller melde fra, ikke? Mm.
6: Du hører norsken, svensken og dansken.
9: I Sverige vil Ebba Busch og kristendemokraterne fjerne pappamådene helt, altså gjøre foreldrepermisjon fullt ut valgfri.
12: Vi tror på Sveriges familjer, vi tror på Sveriges kvinnor, att de är kapabla och smarta nog själva att bestämma över hur man ska lägga upp sin föräldraledighet och en sån personlig och privat sak som till exempel amningen.
8: Ja, må jeg ikke lige bare lige forklare, fordi det handler om barsel, det her, og det handler om den øremærkede barsel, som vi også har i Danmark.
9: Ja. Til fædre.
7: Just det, jag ska säga att Sverige var först i världen med så kallade pappamånader. Mm. Första infördes 1995, en månad, och 2002 så fick vi 2 månader och 2016 3 månader. Och antalet pappor som tar ut sina dagar då har ökat. Från 1974 så var det 0,5% som var hemma med barn, och det är 31%. Idag ska jag också säga att de här pappamånaderna är en del av den svenska kulturkanon som vi fick förra året.
9: Ja. På vilken måte?
7: Jo, därför att det är ett exempel på svenska värderingar och någonting som faktiskt Sverige har varit först i världen med. Och tvisten i det här är att Kristdemokraterna har varit väldigt aktiva för en kulturkanon. Men just den här delen i kulturkanon kan man då stryka. Men vad tycker ni om det här med öronmärkta pengar till pappor?
8: Det är men det heter simpelthen pappa orlov eller pappa permission. Permission betyder det ikke tilladelse?
9: Nej. Ja. Det betyder alltså tillåtelse, permission tänker jag, för då är det översatt ifrån dansk, tänker du, ja, det.
7: Permission är ledighet på svensk. Mm.
8: Okej. Okay. Intressant, i Danmark där blir det slet inte nämnt det här med att det är handlar om fædre. Alltså man har som kvinna 4 ugers graviditetsorlov och så har man som far 2 ugers fædreorlov lige omkring fødslen. Udover det så har man et antal uger som kan fordeles frit, og så har man så 11 uger til hver forældre, som er øremærket.
9: Netop, og det er det øremærkede, som er permissionen.
8: Men vi bruger ikke ordet far i den her sammenhæng overhovedet. Jeg tror, hvis man i Danmark havde valgt de begreber, så ville man møde større modstand, fordi det ville netop fremstå alt for politisk. Ikke? Nu hedder det bare øremærket barsel, og på den måde så har man ikke kønsdefineret det.
9: Men jeg trodde, Hassan, da jeg gjorde research til dette, så står det at Danmark har øremærket en fædrekvote. Og at fædre nu tar langt mere permission end før, ledig end før.
8: Jo, jo, men det hedder ikke fædrekvote. Det hedder øremærket barsel til de 2 forældre, ikke? Så du har, 11 uger til den ene forældre, 11 uger til den anden.
9: Netto.
8: Og den anden er jo far oftest, ikke?
9: Ja.
8: Det er med på. Mm. Ja, men altså under alle omstændigheder, det vi snakker om her, eller forsøger at definere her, det er jo et bestemt politisk indgreb, hvor staten mener, at den skal fordele barslen for at skabe større lighed mellem kønnene. Altså for eksempel at tage hensyn til kvindens karriereønsker, eller mandens ønske om større samhørighed med barnet. Ikke? Det er vel argumentet, ikke?
7: Det er argumentet.
8: Ja.
9: Ja, men hvad tænker du om det, Hassan?
8: Jeg tænker forskellige ting. Ja. Mm. Altså, jeg hører jo, at den primære kritik i forhold til ordningen her kom fra kvinder, ikke? Altså mødre, som ikke ønsker at få reduceret den tid, de har sammen med deres barn, efter barnet er blevet født. Som var ked af, at en del af barslen nu skulle gå til fædrene. Jeg har ikke hørt ret mange fædre, der har klaget over, at der var 11 øremærkede uger til dem i forhold til det her. Men det, og så har det jo som i Sverige, i Danmark også ført til en forandring. Altså langt flere fædre tager permission eller barsel med deres børn, og det vil mange synes er godt. Jeg synes jo personligt, at det er fantastisk med den tid med mine børn, ikke? Og jeg har jo set frem til den hver gang, fordi jeg har vidst, at det er der mit nære forhold til mine børn opstår. Først der. Indtil der, så er jeg i vente position. Ikke? Men må jeg ikke bare lige en sidste pointe, fordi vi har også en anden kritik, som lidt går under radaren af en eller anden grund. Ikke? Og det er, at der er faktisk nu en kortere tid, hvor barnet er hjemme, inden det starter i institutionen. Her der har vi faktisk både institutionsledere og børnepsykologer, som gør opmærksom på et voksende problem med meget unge børn, som kommer i institution, når de er altså for små. Ikke?
7: Men det er en helt anden fråga.
8: Nej, fordi det her er opstået præcist samtidig med den øremærkede barsel. Mm. Væksten af meget små børn i institutionerne. Ikke?
9: Mm. Det er det faktisk, men også.
7: Okej, okay, det var nyheter for mig. Det var interessant i så fall, ledsamt. Det er også så at många er emot de her pappamånaderna därför at familien förlorar ekonomiskt på at mannen er hemma eftersom mannen tjänar mer, så det finns ju ekonomiska incitament för väldigt många att inte utöka de här pappamånaderna. Jag ska också säga så här, det är väldigt många fäder, män som inte vågar be om pappaledighet på sina arbetsplatser därför att det uppfattas som woke. Men om nu lagen säger så här att det förväntas av mig för att jag är man, då blir det någonting annat.
9: I Norge så er det nå 15 uker med fædrekvote, og det diskuteres også. Og den borgerlige siden, noen der vil si at det går grip inn i familiens selvbestemmelsesrett, og at det er et angrep på familieinstitusjonen som det er. Men noe av det jeg alltid har vært irritert på at kvinner har insistert på at hele permisjon, hele barselen skal være kvinners. Altså da Gro Harlem Brundtland kjempet fram ett år med barsel, som var jo helt radikalt i sin tid på 80-tallet, så var jo det fordi at man også tenkte at far skulle kunne være med, mer med barnet. Men umiddelbart så tok mødre en sånn, annekterte hele det prosjektet, og på et vis gjorde det om til mors tid. Og jeg tror jo altså at det har gått ut over barn. Og når man ser på den, hvis man ser på statistikkene, på hvordan det ser ut, enten om det er kriminalitetsstatistikker, psykisk uhelse, eller unge gutter som faller utenfor, så er det jo veldig ofte at det blir pekt på en fraværende far. Mm. Og jeg forstår ikke hvorfor man ikke kan se alt dette i en sammenheng. Mm.
7: Mm. Jeg håller med. Og jeg tenker også at vi som ofte prater om en bristande integration og sådär, så tror jeg at det her er veldig, veldig viktig. Mm. At fäder oavsett kultur kommer in och tvingas göra det här som kvinnor måste göra. Jag tror att man får en större förståelse för varann i ett äktenskap.
8: Men alltså, nu är det inte så ofta att jag talar för att staten liksom ska mobilisera fler medel. Men på det här området, där menar jag faktiskt att det är det, där ska till hvis man önskar både att få i pose och säck. För det där sker lige nu, det är att det också är en social slagside i det här som vi interesserer dig jo så ikke, at faglærte og ufaglærte fædre tager mere barsel end tidligere, ja, men børn af faglærte fædre kommer tidligere, væsentligt tidligere i vuggestue. Så der er simpelthen, at nu har man institutionsledere, som udtaler, at de har børn ned til 6 måneders alderen i deres institution, ikke? Og det er flere børn, som er kommet til, efter den øremærkede barsel er opstået som juridisk princip. Ikke?
9: Kan man have barn til seks måneder i
7: vuggestue?
8: Ja. Ja. Hva? Ned til 6 måneder i Danmark.
7: Det tror jeg, ikke? Det er muligt i Sverige.
9: Nej, ikke nok heller.
8: Men det er vigtigst, det er ikke, om det er 6, 7, 8 måneder, eller 8 måneder, vel? Altså det, som børnepsykologerne samtidig slår alarm omkring, det er det her med den tidlige vuggestue start, fordi man simpelthen skiller børnene fra deres primære kontaktperson, ikke? Den primære voksne, når de er i en ekstrem sårbar alder. Mm. Og samtidig så har vi sundhedsmyndigheder i Danmark, som anbefaler amning til barnet er 12 måneder. Mm. Og jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det her skal gå op, sådan som man har skruet det sammen nu.
7: Amningsråden, de fluktuerer jo hele tiden.
8: Her
7: gjør de det. Når jeg fik mit første barn, då var det 6 måneder, og sen när jag fik mitt andra barn så var det 9 månader, og sen så nu så säger man, gör det som passar bäst. Okay. Det är väldigt press på, men samtidigt är det en väldigt press på att man ska amma så mycket och så länge som möjligt. Och den instruktionen, Det går mode i det där, och den instruktionen, det är precis som du säger, Hassan, den går ju i clash med det här med att man ska dela lika på föräldraförsäkringen.
8: Ja, och det med amning vet man ju, alltså nu vet I ju att jag är allergiker, ikke? Så jag har intresserat mig för hur det uppstår. Det är ju alltså klockeklart förbundet till den tid du blev ammet i. Jo før du røg på modermælksersättning, jo större din sannolikhet för att komma till att lida allergiska lidelser sidenhen.
9: Hey. Ja, men dette med hvor, når man kom i vuggestue, som det heter i Danmark, barnehage i Norge og i Sverige.
8: Har I ikke vuggestue og børnehave? Har I ikke
7: Nej.
8: Okay.
9: Og i Norge så kan du ikke sende barn i barnehage før de er i alle fall 10 måneder.
7: Nej.
9: Jeg tenker det kanskje også er litt vel ungt.
13: Hiss og diss.
9: Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva vil du hisse denne uken, Hassan?
8: Ja, i denne uge vil jeg gerne hisse DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, som har lavet en rapport, første del af rapporten, om Danmarks Afghanistan-indsats. Og det her er en så reel og farlig rapport, at Folketingets politikere nu kræver retten til at fjerne deres navne og citater fra rapporten, før den offentliggøres. Så rigtig godt arbejde af DIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Min DIS går til Grønland. I ved, Grønland skulle indføre den her screeningslov, hvor man ligesom holder øje med, hvilke udenlandske investeringer, der udgør en trussel mod Grønlands sikkerhed. Her taler vi jo om investeringer fra Kina især, men det kunne også være Rusland osv. For anden gang udskyder man nu etableringen af den her lov. Det vil sige, at der igen kommer til at gå 6 måneder, før man får den her lov. Og på den måde, så lægger man jo argumenter i hænderne på Donald Trump til at overtage Grønland, hvis man ikke ser at få fingeren ud, som vi siger i Danmark. Mm. Og du, Åsa, din his?
7: Ja, alla som har trädgård vet att nu är det dags att sätta årets potatis eller kartoffel som ni kanske säger, denna gudagåva till matbordet. Och jag läste häromdagen att barn inte längre vill äta potatis om den inte Nej. Är friterad. Jo, så jag menar alla har ett ansvar för potatisen som både är god och nyttig och att det går i arv till kommande generationer. Veckans diss går till Sverigedemokraterna i Gävle. Gävle ligger 2 timmar norr om Stockholm. Där vill Sverigedemokraterna stoppa ett boksamtal på Musikhuset. Boken heter Hej då Tidö och handlar om de 4 gångna åren under Ulf Kristerssons ledning. Gävles lokaler ska inte användas i politiska sammanhang, säger Sverigedemokraterna. Det var precis så här som kommunerna resonerade för 15 år sedan. När Sverigedemokraterna ville in någonstans, de var inte välkomna. Det som var fel då är lika fel nu, om ni frågar mig. Mm. Och du då, Hilde?
8: Jävla, jävla, kunde man säga.
7: Det var du som sa, så jag skulle aldrig säga det. Jag älskar Gävle. Du då, Hilde?
9: Min hiss, den går till en podcast som jag hörte alla episoderna av i löpet av en gåtur, en spasertur. Jag hörte alla episoderna av podcasten Vem trollet inlandet? Som rett og slett er skapt av Gudbrandsdalen Dagningen, som er en lokalavis i Innlandet, sammen med Faktisk, som ettergikk hvem det var som skapte en kjempestor Facebook-gruppe, da det ble bestemt at det skulle legges ned videregående skole på Innlandet. Den er som en true crime, og den sier ganske mange ting om hvor vanskelig det er å vite hvem det er man ser og snakker med, og hvem det er som egentlig engasjerer seg i sosiale medier. Anbefales alle. Et lite studie. Samtidsstudie. Men diss, den går til det faktum at prestigeprosjektet batterifabrikken Morrows nå har gått konkurs etter å ha fått milliarder av statlige støtte i løpet av noen år, og som skulle bygge den nye oljen, kan man si. Nå må de legge inn årene, og i mellomtiden så har toppsjefene tappet millioner putter i egen lomme. Toppsjefen tidligere, toppsjef Lars Christian Bakker, hadde tidligere en fastlønn på 4,4 millioner kroner, og hadde også bonuser på toppen og i det hele tatt, så de kan da spasere ut som rike businessmen, mens Morrow ligger dødt. Jeg får lyst til å bli ekstremist av sånne saker. Vi skal til en sak som har skapt kraftige reaksjoner i Norge denne uken. En politisk rådgiver i Fremskrittspartiet, Hårek Hansen, ble tatt opp på bar uten at han visste om det, mens han i en samtale med journalister sa at pakistanere helst ikke burde få barn, og kalte dem det han selv beskrev som målbart minusvarianter.
14: Så mener du at pakistanske nordmenn, de som har kommet til Norge fra Pakistan, skal de få, få barn i Norge?
15: Helt sikkert.
14: Hvorfor ikke?
15: Fordi vi er målbart. Målbart minusvarianter.
9: målbart minusvarianter. Dette var tatt opp på bar, han var beruset. Han sier etterkant at dette var dumt fyllerør og ikke representerer hans syn. Partiet kaller uttalelsene helt uakseptable, men håndterer det som en personalsak. Nå mister Hårek Hansen både jobben og medlemskapet i Fremskrittspartiet. Men her hans unnskyldning. Jeg virkelig ikke noen rasist, men ser det naturlig å tro det om meg når jeg ser det dere har notert. Det vulgært og dumt fyllerør som jeg virkelig tar avstand fra, og som jeg må beklage på det sterkeste. Men før vi snakker om denne typen journalistikk, altså det å ta opp fra en samtale på bar, før vi snakker om det, dette rasisme, det han uttrykker her, Hårek Hansen? Hassan som halvt pakistaner.
8: Så, ja. Ja, ja. Ja, halvt plusvariant, halvt minusvariant er jeg jo, ikke? Men ja, altså problemet er jo, det er jo formuleringen, der udgør problemet, ikke? Altså det her med mentalt eller genetisk ressourcestærke hvide mennesker, og så minusvarianter. Altså minusvariant er jo en, altså det er jo et begreb inden for raceteorien, som han trækker frem her, ikke? Om at være uegnet som arvebærer. Og de to begreber er bare altså virkelig, virkelig dårlige at bruge. Altså, fordi man kan jo sagtens udtrykke, at man mener, at pakistanere efterkommer efter pakistanere, eller muslimer efterkommer efter muslimer i en given nation, udgør et problem, og at de altså for mange børn, det kan man jo godt tillade sig at sige. Jeg siger ikke, at det er rigtigt at sige det, men det kan man tillade sig at sige. Problemet er jo, når man bruger de her racebetegnelser som hvide mennesker og minusvariant.
9: Jeg kan sige, at i forkant af dette, så var det et regnskab, et statistisk centralbyrå, laget et indvandrerregnskab, der man så på, om folk over tid var der plus eller minus på statsbudgettet. Og der viste det seg at mens indere for eksempel representerer da en økning, altså de gir penger til staten, så har pakistanere selv etter over 50 år som innvandrere til Norge fremdeles på minussiden.
8: Ja.
9: Det koster.
8: Det er det samme i Danmark, men minusvariant er jo ikke en økonomisk definition. Netop. Det er en genetisk, en genetisk definition, ikke?
7: Jag tycker det är fruktansvärt att sitta och räkna på människogrupper om de bidrar eller inte. Och framförallt att de inte ska få barn, för de här barnen har ju inte gjort någonting, de här ofödda människorna. Om han är rasist eller inte, han har i alla fall gjort en rasistisk handling skulle jag säga. Och det som provocerar mig så himla mycket, det är när han säger att han har druckit. Så där är egentligen inte jag. Det är ju när man dricker som en sanna jag kommer fram. Det är då man släpper kontrollen och så kommer det där fram. Alla som dricker säger ju inte rasistiska grejer, man säger andra grejer, men det är ändå någonting av den som man är som kommer fram när man dricker. Att skylla på alkoholen, att man blir någon annan då, det där funkar inte för mig riktigt. Jag skulle vilja rekommendera, innan vi går in och diskuterar själva den journalistiska metoden här, jag skulle vilja rekommendera Memiro Marsdal som har den här podden på Manifest Media. De pratar om minusvariantens historia, alltså hur minusvarianten från början var, liksom, handlade om fattiga människor överlag som man inte skulle vilja skaffa barn, och sen över till tvångssteriliseringar av människor som man vill få bort ut ur folkstammen, och nu så har man riktat det då mot invandrare och särskilt pakistanier. Det är en bra exposé som jag kan rekommendera.
8: Ja. Altså ja, jamen, i forhold til det her med fuldskab, ikke? Det er jo helt rigtigt. I Danmark der har man et ordsprog, det har I måske også i Norden i øvrigt, altså man skal høre sandheden fra børn og fulde folk.
7: Exakt. Ikke?
8: Og det her, det er ikke bare et løsrevet ordsprog. Altså det har faktisk en bund i videnskaben, fordi når fulde mennesker åbner munden og fortæller sandheder, så er det i sandheder, ikke? Fordi forskning viser, at det ikke er tanker, der tankerne opstår ikke på grund af fuldskab. Det er ædru tanker, som nu ikke bliver kontrolleret. Så man får ikke nye tanker, fordi man er fuld nødvendigvis. Man mister frygten eller hæmningerne i forhold til at udtrykke sine tanker. Jeg skal ikke definere ham, fordi jeg måtte også prøve at lægge den her forskning og det her princip ned over mig selv. Ikke? Og jeg, altså, jeg har jo gennem tiden sagt uhørte ting, når jeg er fuld. Altså, nogle gange så siger jeg det, fordi jeg prøver noget af socialt. Ikke? Jeg ser, hvor langt kan vi gå her. Nogle gange så gør jeg det, fordi jeg keder mig. Fordi jeg måske har ADHD. Så jeg bliver simpelthen nødt til at sætte lidt gang i selskabet. Og derfor kan jeg komme til at udtrykke et eller andet, som jeg måske ikke mener nødvendigvis. Eller, hvor jeg i hvert fald ligesom prøver at ryste selskabet, eller teste, prøve noget af. Ikke?
9: Hvem tror du av oss andre to her er det som har det akkurat på den måten, Hassan?
8: Det har du, Hilde.
9: Jeg har nok det. Men det, som, det er en liten sving på dette, og det er at Hårek Hansen her, han er rådgiver for Simen Velle, som er en av de unge politikerne, yngste politikerne nå på Stortinget. Og det er mange svinger i dette som man kan ta. Man kan ta at journalisten, den ene av de to journalistene, har bakgrunn fra Miljøpartiet De Grønne. Det er en sving. Hun har blitt utsatt nå for masse trusler og kvinneforakt. Simen Velle, som Hårek Hansen er rådgiver for, han har nå blitt utsatt for drapstrusler. Hans familie er utsatt for drapstrusler. Og Hårek Hansen, jeg aner ikke selv hvordan hans inbox ser ut, men det trykker inn også i en ganske algoritmisk polarisering. For Simen Velle, han er et stort forbilde for mange unge gutter, og jeg har snakket med unge gutter som sier at den type rasisme da, den florerer nå inne i de sosiale mediene. Den får ikke jeg med meg, for jeg har ikke en ung manns skjerm foran meg. Men den måten å snakke på, det er blitt mye, mye vanligere i det skiktet som jeg ikke har tilgang til. Så det er mange, mange retninger å gå her, og det tror jeg er et utgangspunkt for oss å snakke om journalistikken, for hva gjør denne typen journalistikk egentlig? Har det noe for seg?
7: Vi måste förklara for svenska lyssnare i alla fall at, rätta mig om jeg har fel, men en journalist sitter på en bar tillsammans med en vän som också är knuten till FRP, eller hur?
9: Har varit i FRP.
7: Har varit, okej.
9: Okay, med lite kontakter inne i.
7: Och journalisten är själv en tidigare miljöpartist, va?
9: Mm.
7: Och sen så är det fler som ansluter, fler journalister som sätter sig ner här och även då den här mannen som pratar om minusvariant som alltså är en rådgivare till en bemärkt FRP-politiker. Och han dricker öl och sen börjar han prata om pakistanierna och minusvarianten. Så att det är ett öppet sammanhang, folk sätter sig ner. Och när han börjar prata på det här viset så tar flera journalister i sällskapet oberoende av varann fram sina mobiler och spelar in honom. Och det här hamnar sen på TV2.
9: Mm.
7: Eller hur? Det är så det går till.
9: Jeg vet ikke om andre journalister også har spilt inn.
8: Ja, det er i hvert fall
9: den. Ja, ok. Ja, unnskyld. Ja, da har dere.
7: Hur skulle jeg selv ha gjort som journalist?
9: Mm.
7: Altså, jeg kan säga så här. Om jeg har venner hemma hos mig og Bengt og dörren är stängd och man vet att det här är ett privat sammanhang, då stannar allt som sägs hemma hos oss.
9: Chatham rules.
7: Absolut. Men om man sitter på en bar och det kommer någon som man inte känner och som börjar snacka och som börjar snacka på ett sätt som man tycker att det här borde ju folk känna till. Att FRP har rådgivare som tycker så här. Då tror jag nog att jag också skulle sätta på inspelningsknappen faktiskt.
9: Tror du det?
7: Ja, jag tror faktiskt det. För att jag tycker att det har ett allmän intresse. Sen skulle jag känna mig fruktansvärt smutsig. Men jag tror att jag skulle... Nej. Jag funderar mycket på det här faktiskt.
8: Och var går gränsen så? Vad visst det är en central kommunal embedsman? Vad visst det är en embedsman på mellanledernivå? Vad visst det är en topchef från en privat verksamhet? Eller en känd fotbollsspelare som har en stor skar. Hvad hvis det er en influencer med 150.000 følgere og så videre, ikke? Jeg synes det bliver meget problematisk. Mm-hmm. Jeg vil mene vurderingen fra TV2 eller fra dem der ligesom vælger at bringe det her må jo være om det er en enkelt persons fuldskab og, og hvad hedder det, måske endda hans personlige holdning, som han oftest holder hemmeligt, som kommer frem i det her selskab, så bliver man efter min overbevisning nødt til at vurdere, det kan vi ikke, hvad hedder det, gå videre med. Men så kan det også være, at man betragter det her som repræsentationen af et stort, magtfuldt mørke, som jeg synes, du indikerer, Hilde, med din indledning her. At der er, hvad hedder det, et udbredt fænomen her, som ikke bare er udbredt, men som også er infiltrerende og, og potentielt meget magtfuldt, ikke? Og hvis det er tilfældet, så er det jo en helt anden situation, vi står i. Jeg har bare ikke set beviserne på, at det her er tilfældet.
9: Netop fordi det er så enkel journalistik, og det er det jeg holder mot hele denne saken. Jeg synes det er dårlig journalistik, jeg har ingen respekt for det. Her opplever jeg at det blir en sånn journalistisk virtue signaling.
7: Ja, men det
9: holder... En viser hvor god en er. En viser at, se på meg, her sitter jeg og har de gode vurderingene. Til og med, jeg kan bare si det, for på det opptaket så hører man en som sier, men hør nå her, det ikke, du kan ikke si dette. Han er også FRP'er.
8: Ja.
9: Og det snakker man ikke om.
8: Men TV2 vurderer jo, at udsagnene har offentlighedens interesse, og derfor bør publiceres. Ikke? Det er jo den vurdering, et medie skal gennemgå, før man publicerer. Ikke? Men jeg forstår ikke, ud fra hvilket princip man ligesom vurderer det. Altså fordi TV2 hævder ikke, at han er racist. Hvilket han også selv afviser. Ikke?
7: Men det er en racistisk udsagnene, handling.
8: Ja, udsagnene defineres af forskere som racistiske. Så hvad er det, ligesom TV2 gerne vil med den her fortælling? Den kan jo kun kategorisere ham som racist. Ikke? Det er jo, hvad hedder det, det ligesom går ud på projektet. Det journalistiske

0: Men det veldig mange, jeg sier ikke alle, det mange får opp I feeden. Ikke hva de mener, eller hvor de eller om de radikaliserer selv, men hvor mye material som kommer inn I synsfeltet.
1: Jag tror att det här kommer få. Och jag hade inte förstått det om inte ett sånt här avslöjande hade kommit. För jag är precis som du Hilde, jag har inte de här unga männens skärmar framför mig. Men jag tror att det här är den stora berättelsen som handlar om vi och dem som kommer nu. På olika varianter. Vilka gills inte, vilka vill vi ha här, vilka vill vi inte ha här. Vilka ska få skaffa fler barn och inte andra och så där. Det är, jag tror att det här är... Säger nå, någonting igjen, av vår tid väldigt, väldigt starkt.
0: Ja. Och nu må jag understreka att jag nu inte sa någonting om hur de unga männen själv måtte bevege sig eller vad de själv tänker. Jag tänker att det jag säger någonting om är att detta är innehåll. Det är begreper och det innehåll som det är enorma mängder av.
2: Men alltså, selvfølgelig är det sådan att I och med vi har skärme föran oss hvor vi kommer I kontakt med människor som inte tillhör vores närmaste flock så vill vi också bli utsatt för ytterst radikale och vanvittige hållningar som kommer till uttryck genom helt tossade uttalelser, ikke digitalt. Selvfølgelig är det sådan, men det här säger ju inte något om en tendens, alltså det här fenomen här. Vi har det pludselig til at blive definitionen af noget, som jeg fornemmer af det, vi kalder manusfæren. Ikke? Og for mig så begynder det der begreb manusfæren, jeg ved godt, ingen af jer har brugt det I dag, men jeg fornemmer bare, at det ligger som undertekst. Ikke? Det begynder at minde om begrebet toksisk maskulinitet. Ikke? At man ligesom kan trække det frem som bevis på, at der blandt unge mænd er en udvikling, eller en hvad kan man sige, en det at man har skabt rummelighed over for radikalisering, ikke? Og at den nu udspiller sig på et helt vanvittigt, helt ekstremt niveau I det hemmelige, I det skjulte. Og det ser vi et bevis på her. Ikke?
1: Nej,
2: og sådan
1: ikke...
2: tror jeg ikke, det er.
1: Nej. Jeg tror ikke, at det hemmeligt overhovedet er ganske öppet, de her sajterna og avsenderne og så videre. Og sitter man og räknar på om Pakistan bidrar eller inte, så kan man verkligen räkna på vilka det är som röstar på de här högerpartierna. Og det är unga män som fylkas där. Och de har en världsbild som inte riktigt stämmer överens med våran världsbild.
2: Okej, vilka män och var många?
0: Men där är I Norge nå, så kom det akkurat en helt ny undersökelse som visar 30% av unga män vill ha stämt FRP.
2: Men det är ju inte kategoriserar dem ju inte som rasister.
0: Nej, men nej, och det är jag helt enig I och jag menar och det är
1: en global trend.
0: Ja, det som jag menar är väldigt centralt och som jag tror Fremskrittspartiet som jag heller inte upplever som ett rasistiskt parti och där vet jag att många är oeniga för det gör jag inte. Och jag tror inte Simon Welle är rasist för exempel som denne mannen är. Alltså jag tror inte på det. Men det som är den diskussion som är intressant. Jag menar nämligen motsatt dig också så menar jag att invandringsregnskap är særdeles interessant og væsentlig information for at finde ud hvilken politik man skal føre. Men
2: at
0: gå derifra til at demonisere grupper og kalde dem for noget minusfolk. Det er den glidebanen der, og der har da Fremskrittspartiet kanskje større ansvar end noget andet parti for at vise at det det man skal være optaget af. Hvilke løsninger må til? Vad ska till för en eller annan form för alltså integrering eller vad det måste vara för att samhället ska kunna gå upp.
1: Jag måste bara säga rätta här alltså eller försvar alltså jag tycker man ska räkna på allt. Alltså jag har en forskarbakgrund, jag vill undersöka allt. Inga frågor ska vara tabu. Men jag vill veta varför räknar man och vad vill man ha de här siffrorna till? Om det handlar då om att man vill räkna på pakistanier därför att man tycker att de är för många överhuvudtaget. Och slutsatsen blir att de inte ska borde få reproducera sig. Då är vi ju inne på fascism faktiskt.
2: Men det är ju inte det går ut på. Det hade ju aldrig någonsin varit.
1: Nej, men nu pratade vi ju om den här händelsen på den här barnen. Ja. Eller
0: hur? Utgångspunkten var den händelsen. Och det som är mitt poäng bara är att jag tror att alle partier som ønsker seg en både strengere innvandring og diskutere dette, og det gjør nå etter hvert absolutt alle, har et ansvar for hvordan

0: men det är en sån, jag trodde så mycket fängsel att bara det att kunna gå ut när som helst egentligen då och knyta på sig skon ut och löpa när du själv vill. När du har suttit mycket fängsel och är avhängig av att andra ska liksom bestämma vad du ska göra, så kan den känslan av att göra den övelsen och gå ut och bestämma själv, den kan göra mig väldigt rört då.
1: Mm.
0: Så det är en glädje av att ha snudd livet. Och så är det också en möjlighet för mig att jag kan möta andra människor på löpeturen, där jag kan få delt ut ett smil och ha ett lite moment of connection där med andra människor, som jag och menar är så viktigt för att jag ska känna att jag har det bra.
2: Herman Westad, tack för att du kom till Kompass och fortalt om ditt liv och dina värderingar.
0: Tack.

rosor. Mangt har dagen skänket oss av stort och smått. Mer kan hända än vi har förstått. Månen över tun och tak är lika ny. Men tio stille om vårt nästa morgongry. Mangt ska vi möta och mangt

0: for olika typer grupperinger och aktiviteter och så har man strammat in igen. Så jag vill säga si den instramningen som vi fortsatt är inne I nu en period där Kina vill jag påstå utvecklar sig på många områden I en stadig mer auktoritär riktning men också mer regelstyrd startade egentligen efter eller I kjølvannet av sommer-OL I 2008. Så på många vis så vill jag säga att Xi Jinping på en måte en fortsättelse av liksom den autoritära strecke som då allerede var på väg. Samtidigt som på andra områden som vi har varit inne på så blir det kinesiska samhället mer dynamisk. Det är väldigt viktigt att påpeka även om det är väldigt autoritärt så är det ett ganska öppet samhälle. Det är relativt enkelt att resa och komma sig in och resa runt. Också för väldigt många kineser att resa ut och vara runt omkring I världen. Självklart med massa undantag för grupper som utgör som har underlagt stora restriktioner och stora begränsningar från kinesiska myndigheters sida.
1: Mm. Det kan jo sies det at hvis man ikke tar del I politikk eller opponerer mot myndighetene, så lever man et veldig behagelig liv I Kina.
2: Men hvis man gjør det, så...
1: Da det verre.
2: Ja. Øyvind Skovgaard har sendt oss et spørsmål her. Han lurer på, det mange europeiske og amerikanske ledere som egentlig sitter med dårlig skjult beundring for Kinas maktsystem og kanskje leker litt med tanken på selv å ha et slikt autoritært system? Jeg mener, disse vestlige lederne ser jo at Kina har rast fram økonomisk de siste 10 årene, men på bekostning av politisk frihet. Kan det være fristende å tenke at også vestlige land kunne sette lokk på politisk frihet for å oppleve kraftig økonomisk vekst og at ytringsfriheten egentlig en hemsko for den kraftige veksten?
1: Det vel ingen tvil om at... Donald Trump I alle fall har, skal man si, en stor beundring for både Xi Jinping og Nordkoreas Kim Jong-un og Vladimir Putin I Russland, og kan tenke seg å ha den type frihet som de har.
2: Ja, han vel uttalt at alle great leaders, bokstavlig talt. Men Kina et først og fremst kommunistisk land eller et kapitalistisk land?
1: Kapitalistisk.
0: Ja, eller sammensatt, de bygger statuttene sine fortsatt på marxisme-leninisme, det på en måte grunnlaget, også med Maos tanker, og som alle de andre lederne som har lagt til sine. Så politisk sett, så det egentlig hele tiden vært et puslespill mellom ideologier, men sånn at når det gjelder den eneveldende liksom, rollen til det store dominerende, eller ettpartisystemet, så står jo liksom det veldig sånn leninismen eller kommunismen sin ånd. Og så det jo viktig å påpeke, som jeg litt sånn går tilbake til det spørsmålet den lytteren stilte, at selv om jeg tror veldig mange vestlige ledere selvfølgelig ser også med frykt på Kina, for det står for en veldig sånn annerledes politisk verdikurs, så kunne man vel ønske seg, tror jeg, mange ganger noen av de politiske verktøyene til å faktisk gjennomføre noen store politiske eller økonomiske svære prosjekter sånn, som Kina kan gjøre om og om og om og om og om igjen. Og det jo krevende I politiske system basert på liberale demokratiske ordninger, som selvfølgelig helt avhengig av politisk støtte, og den skifter jo. Så der jo Kina sant, I en helt sånn unik posisjon I dag ved å kunne styre på den måten de gjør.
1: Jeg vil jo si meg helt enig I at det et puslespill og sammensatt, men sånn I praksis så oppleves jo Kina mye mer som et kapitalistisk land enn som et som veldig styrt av en slags kommunisme.
2: Og Geir, han fortsetter egentlig litt på dette her med diktatur og Kina, og han lurer jo fortsatt på om har vi I Vesten en drøm fortsatt om at Kina skal bli et demokrati I fremtiden, eller har vi lagt fra oss den drømmen, lurer han på?
1: Ja, det kan jo fortsatt være folk som håper på det, og man skal jo ikke se bort ifra heller at mange nå fremover så kan det endre seg selvfølgelig, men det jo ingenting som tyder på det nå I alle fall.
0: Det litt sånn ønsketenkning som jeg tror vi har brukt aktivt sett fra Norge og Europa siden I forholdet både til Russland, som har utviklet seg ganske annerledes enn det man ønsket å hoppe utover 90-tallet, og til Kina, sant? Hvor man har lett febrilsk etter spor etter en slags demokratisering som overhovedet ikke har funnet sted, det jo det omvendte. Jeg vil også si at man ser det I en grad, har sett det I en grad også I forholdet til USA, hvor jeg mener man har skjøvet veldig under teppet bakteppe mange av de den sterke sånn polariserende, fragmenterende trekkene som har vært der ganske lenge i amerikansk politikk og hvor man i dag sant, står litt i sprik også om den felles omfavnelsen av det som veldig sånn grunn